malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira vas primutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočas,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam i lipo jutro i da nas želimo svima skupa kiste uz još jedan arhiv Renato Pernić. Gremo na našu dragu Brbanštinu 1982. lito. Ive Ljubić, Rudolf Ljubić i Vlado Kožnjan. Moja bi se želja ispunila. Moja.

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo, sada se napravio jedan brzinski džir po Mercatu i našao sam za vas cijene koje su najjeftinije. A Robi nam se hvali da danas ima najjeftinije cijene. Kaže, lipi pomidori po 3, to su standardni šljivari i to je najjeftinije što se može od pomidora naći na Mercatu. Angurija po 1 euro domaća iz Vinkurana, meloni po 2 i po 3 eura ovisno o veličini, malancani također najjeftiniji 3 eura, paprika jako lipa po 2 i kod Robija isto krumpir po 1 euro na kašete. Do sada, evo do časa otvorio Mercat prije uru 2, do 8 sati on je prodao, kaže, već 60 kila krumpira. Kaže da je krumpir bomba, ima ga 7 tona na lageru. Lipi pozdrav svima iz Kaldira, voćnjak iz Trevo, to mi je rekla prodavačica naša koja prodaje voće iz Kaldira, rekla je samo tu besidu da rečem da će vam sve biti jasno. Dakle, sva ponuda voća iz Kaldira. I za kraj ćemo malo skočiti do naše ribarnice. Ono što treba reći je da je došla friška srdela po 5 eura. Naravno, dagnje, a ne jagnje, po 6, ima nešto malo barbuna koji su jako ukusni, jako zdravi, puni su joda i vitamina. I ono što sam našao, evo što me baš iznenadilo, a dugo ih nisam vidio, to su bobe. Evo, 2 kašete boba se more naj na Mercatu, odlične su ako mene pitate za juhu i evo, sve bi to bio jedan cjelovit zdrav i isto što je važno, jeftin obrok. Toliko od našeg pregleda za naš Mercat, naravno dobrodošli ste jer vrijeme je sunčano i sve je za sada idealno, tako da dobrodošli.
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i Mercata.

Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
3: Evo, točno nam je 9.15 i počinjemo s našim Parlafonom. Ako ste nas slušali ranije tijekom jutra, onda znate koja će danas biti naša tema. Nije nam baš taj un, ali malo ćemo o perjanici naše istarske gastronomije, a to je pršut. Kakav pršut jedemo, što nam se to prode pod istarski pršut, je li kvalitetan ili nije i kako napraviti da bude što kvalitetniji. Ja uvijek volim reći da postoji istarski pršut, to su ovi industrijski proizvođači, a postoji i domaći pršut. To su pršuti koji su kao suho zlato, kojeg još netko radi ovako za svoje potrebe ili malu prodaju negdje u nekom selu preko veze kad se nađe. A evo, što se ovih industrijskih pršuta tiče, ne znam za vas, ja sam prije par godina kupio jednu špaletu. To je bila takva salamura da se nije moglo jesti. I od tada kad mi netko kaže istarski pršut, ja sam malo skeptičan. Pitaću naravno i vas za vaše mišljenje, ali prije toga ćemo čuti naš uvod. Naime, evo da ne kritiziramo, samo moramo reći i da ima pozitivnih pomaka koje moramo pohvaliti, jer u Istri je započeo pilot projekt uzgoja i tova svinja. Proizvođači pršuta naime po prvi puta uspostavljaju model proizvodnje domaće sirovine. A s obzirom da je do sada mnogo proizvođača sirovinu nabavljalo u Slavoniji, ovaj big projekt treba otvoriti jedno novo poglavlje, jer kako se kaže da se od graševine ne more načiniti malvazija, tako kažu iskusni gurmani da se teško od slavonske svinje more načiniti istarski pršut. Moj prijatelj Pekica iz Savičente govori da je najbolji, on je tako izmislio koncept, takozvani koncept 3Z, da je zleženo, zgojeno i zaklano u Istri, ali toga je nažalost ostalo vrlo malo. A, takva nam je situacija, imamo puno turista, njima štale smetaju, smrde, svi govore da žele jesti domaće i kvalitetno i zdravo, a malo bi tko zasukao rukave. Zato treba čestitati onim poljoprivrednim gospodarstvima koja su se uključila u ovaj projekt. Ukupno 250 odojaka bit će tovljena na 4 gospodarstva. To su OPG Buretić, OPG Mateo, OPG Kalčić i kaznionica u Valturi. Dakle, više nema kupovine svinja iz Slavonije, nego kreće projekt uzgoja svinja u Istri. U Istri u kojoj je ostalo malo od onog pravog sela na kojem se mogu osjetiti mirisi, vidjeti životinje, u kojem život ovisi.

0: 12 mjeseci, a često i dulje.
1: 12 mjeseci i često i dulje.
0: Točan odgovor. Idemo na peto pitanje. Milice, koja se koža i masnoća uklanjaju s buta prije soljenja? Pod A, ostaje cijela koža, pod B, odstranjuje se sva koža, ili pod C, oblikuje se tako da se skida kože dio masnog tkiva, ali but zadržava specifičan oblik bez djeličnih kostiju?
1: Pod A.
0: Da ostaje cijela koža?
1: Da, ne.
0: Nije točno. Da, točan nije odgovor je C.
1: C, da.
0: Točan odgovor je C. Ana, pazite vi, šesto pitanje. Koji vjetar ima ključnu ulogu u prirodnom sušenju istarskog pršuta u unutrašnjosti Istre? Pod A, jugo, pod B, bura, pod C, maestral.
1: Bura.
0: Bura je točan odgovor. Idemo na sedmo pitanje. Milice, još vi stignete Anu. Milice, za vas. Kako se tradicijski reže istarski pršut za vrhunski doživljaj okusa? Pod A, na vrlo tanke strojne šnite, pod B, na ručno rezane nešto malo deblje komade, ili pod C, na kockice?
1: Pod B.
0: Bravo, pod B je točan odgovor, Milice. Idemo na osmo pitanje. Ana, s čim se istarski pršut najbolje slaže u klasičnoj istarskoj ponudi? Pod A, s mladim kiselim kupusom, B, s ovčim sirom i pićima poput malvazije ili terana, ili pod C, s kukuruznim žgancima i mlijekom?
1: A, ovčim sirom.
0: Tako je. Točno, bod za vas. Idemo na deveto pitanje. Sad smo u fazi kada bi Milica morala odgovoriti točno, a Ana netočno, da se izjednačite, jer Milica ima jedan bod manje. Milice, zato pazite dobro. Koja pasmina svinja je izvorno bila najčešća za tradicijski istarski pršut, a danas je to pravilo? Pod A, veliki bijeli landras i durok, pod B, divlja svinja, ili pod C, crna slavonska svinja?
1: Pod C, prvo. Ne, prvi.
0: Prvi, prvi je pod A. Ajde, priznaću vam jer ste rekli da je, da je ovaj prvi točan odgovor. I jest. Milice, točan odgovor. Idemo sad na 10.
1: Sam ja rekla, ne ona, ali dobro, ne ona.
0: A, ko je to rekao, oprostite, nisam čuo.
1: Ana, Ana je rekla to, ali dobro.
0: A, vi ste rekli, a, oprostite, onda je sve jasno. Ja nisam prepoznao glas, ja se ispričavam. Ana, da, nagrada je vaša. Milice, vama hvala što ste zvali.
1: Čestitam, Ani, malo sam se smutila, to znala, ali svaka je čast.
0: A da, to ste znali da ni crna slavonska svinja i divlja svinja.
1: Ma, bila sam prenagla.
0: Milice, više sreće drugi put. A Ana, hoćete mi samo reći vaše prezime?
1: Ikić.
0: Ana Išić.
1: Ikić.
0: Ikić, dobro.
1: Da.
0: Ikić, evo, sve znate, vašu nagradu možete preuzeti od 9 do 15 sati svaki dan na Radio Puli. More?
1: Dobro, šta sam dobila?
0: Poklon pakete Radio Pule.
1: Dobro, hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Pozdrav Milice, pozdrav Ana i čestitke našoj Jani.
1: Pozdrav Milici.
0: E, pozdrav, pozdrav. Evo, ja se nadam da o pršutu nećemo samo pričati, nego da će se i naći na našim tanjurima onaj pravi domaći. Taman je nekako vrijeme od marende, ali mi ćemo se podružiti još sve do podne. Nakon kvistre idemo mi malo zasvirati, pa ćemo do pična.
2: Kvistra.
3: Kviz Radio Pule.
2: Kvistra.

tih mojih tema, da čuje njoj glas. Bez žice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da pribrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog.

13 sati i 8 minuta i dalje ste u programu Radio Pule. S vama Jadranka Nišević. I samo informacija da je u Puli 26 stupnjeva, nema prevelike gužve, ali ako razmišljate o dolasku, svakako razmislite o alternativi da ipak automobil ostavite negdje na ulasku u grad, ima dovoljno parkinga, pa evo, ne bi bilo loše možda ipak iskoristiti tu situaciju, jer s vremenom se grad sve više i više puni i onda naravno dođe i do zakrčenja, posebno ovako danima koji nisu baš jako, jako sunčani. Ja volim, kaže Jakov Jozinović, ja moram priznati da volim novi album Jakova Jozinovića, odličan je, ako ga niste poslušali, dajte mu priliku par puta, onako ga pustite da vam uđu u uši. Dobar pop album, svaka mu čast.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Sommarpo, Radio Pula.

pozdravljam na najjače mog zubara Marka. Da, toliko ga volim, strašno ga volim, samo bi voljela Marko Zubarko da ga nikad ne vidim, da ga samo volim iz daleka. Evo.

0: grebat za Jakova Jozinovića, a neko je nazvao 210-810. Dobar dan i vama.
1: Hola.
0: Hola.
1: Abonent Radio Pule.
0: Kako?
1: Abonent Radio Pule.
0: Abonent, dobro.
1: Kako je, signorita?
0: A, dobro, dobro je.
1: Nije teplo više, ne?
0: Još nam zvoni telefon, samo ne vidi ovaj naš... nije toplo, savršeno je. Zato, zato jesam in the mood.
1: Ne, dobro je.
0: Da.
1: A dobro ćemo staviti za našeg Mirka Cetinske.
0: Mirko će...
1: Marafor.
0: Pa joj, di me gađaš, baš me gađaš.
1: Salute.
0: O, oh, boli, ala bol.
1: Estame bem, benissima, bol.
0: Ćao. Ajmo dalje, halo. Vi ste na redu, gospođo.
2: O,
0: dobro. Ništa vas nisam kapila koju bi tebi pjesmu. Nemojte vikat, pomalo. Ajde, pomalo. Ništa vas ne razumijemo. Evo, ja ću vas vratiti u režiju, forši vas moj Toni. Pa, kapin ja vas sve, ali ne koju pjesmu bite vi. E, idemo dalje. Niš ne kapim ženu, ajmo dalje s pozivima. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ponovo s Pazina se javlja.
0: Aha.
3: Lijepo ste počeli s Urama. Jednu lijepu pjesmu, ako može. Od Sade, Paradise.
0: Paradise.
3: Bile predivne, predivne ženske, predivne ljepate. Pivači se predivne pjesme.
0: Je, da,
3: Bas
0: da,
3: da sjajno, ja.
0: slažem se. Sve
3: to je bilo
0: slažem.
3: Naše vrijeme, 80-ih.
0: Da,
3: evo je, naša, za njenu predivnu pjesmu Paradise, ako može.
0: Može.
3: Hvala.
0: Da. Eto, sad sam malo dala puno dela našem Toniju Tekoviću. E, sluša nas Sanja, sluša nas i Kristina, slave rođendan, pomo naprijed sa željama, pustit ćemo nešto, pustit ćemo Sanji još, zapravo Nives je tražila za nju jednu pjesmu, a ja ću nadodati još jednu jer mi se čini da ja imam neke ideje

i divna Nina Badrić, meni jako, jako draga pjesma, evo da mogu, da ja u trenutku kad je ovo nastalo, da ja sam mogla isto napisati ovakvu pjesmu, tako da baš se vezujem za ovo, evo, da otkrijem nešto malo i o sebi. I'm alive.

Ako sam znala neko ko je volio more, to je Oliver Dragojević, bome Sanja je tu vrlo blizu njemu. Sanja, taj brod. Eto, pa ja joj želim da nam se to stvari. Pošto sam s Oliverom navigala...

jedan jedini kapetan svih nas. Uskoro će Oliverovi dani. Moram reći da je bila privilegija i čast biti s njim često na brodu i ploviti tamo oko Vela Luke na proizdu i po Port Kamenjaku.

0: Radio Pula.
1: The best Croatian radio station.
2: Luda, luda, luda, luda je, luda je.
3: Tražili ste me Šajetu, pa evo, Toni je zabrao Luda je. Veliki pozdrav Sandri i Emiliju u Rijeci, koji su tražile nešto od Šaje, jer slave, jer je pala kiša.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Za početak, evo sam jedan lipan pozdrav svima na početku još jednog Baladura Radio Pule. Svakako jedan poziv svima da ustanete uz večerašnji Baladur, jer čeka nas stvarno puno, puno lipih najava i naših štabelih gostiju, a naravno i puno dobre glazbe. Za nekih desetak minuti već gremo u rakanje.

0: Bojanu Matavulju, koji je također njegov veliki prijatelj. I onda je bilo razgovora kroz te susrete kako bi bilo lijepo da Daleka obala dođe u Rakalj. I evo, nakon sad toliko godina uspjeli smo to i dogovoriti i oni konačno dolaze i otvaraju naš festival.
1: Mislim, moramo stvarno reći jedan top band, evo, na nivou cijele Hrvatske, jedan top band, čak i šira, i svaka čast, evo, takav band dobiti u Rakalj za sam početak festivala, to znači da nas čeka stvarno desetak programa vrhunskih. O programima smo jučer i nekako, evo, iz dana u dan ćemo najavljivati sve programe koji se budu dešavali u Raklju. Još jednom samo ponavljamo, rekli smo sutra Daleka obala, pa možda Mrvicu prija da se dojde, evo.
0: Ma tako je, da, u 21 sat počinjemo, ali slobodno, dođite ranije, mi smo tamo, dođite, opustite se, malo se zagrijete prije nego koncert počne, možete skočiti u Raklju i na more, Raklja ima prekrasnu obalu, tako da dođite ležerno, ne postoji nikakav dress code, ništa, samo dobra volja i svi su dobro došli.
1: Edita, hvala ti i vidimo se sutra večer. Korta Grubić, rekli smo, 15. festival na Dragom kamenu i Daleka obala.

mi srce na trenutak stavi, da poslušam te korake lake što me bude

0: Baladur, moj baladur.
1: A kamo gremo?
2: A, na baladur gremo.
1: Na baladuru.
3: Da, na baladuru smo, Radio Pule. Još jednom lipan pozdrav. Vjerujem da je ovo jedna prekrasna večer, da uživate, evo, u svim krajevima Istre, da uživate uz naš program Baladura, da ste onako opušteni uz neki stolčić u dobrom društvu i da uživate u ovim našim najavama, u stvari, evo, kad smo večeras napravili za vas. Da li ćemo krenuti od rakija, di sutra nastupa, imamo jedan veliki spektakl, evo, naša daleka obala će tamo nastupiti. Pa onda u subotu najavili smo i Sveti Petar u šumi, naravno još jedna smotra folklora, ali najavili smo i više puta na društvenim mrežama, morat ćemo se nekako, da li ćemo se opravdati, ispričati našim slušateljima, ali ponovit ćemo definitivno ovo večerašnji neki treći dio baladura, jer krenuli smo na vrijeme, trebalo nam jedno, ajde, jedna urica vremena, ura i pol vremena je trebala do Venecije i mi imali smo stvarno u planu večeras napravi baladur iz Venecije. Barba Barke, Barkariol naše bija šor Petar Banko, nismo rivali. Došli smo nikad do pol puta, vjerovali ili ne, dame gospodo, ustali smo bez goriva. Pere, falava na temu.
4: Da, dobar večer svima, želim. Naravno da meni se uvijek to desi, ja ne da nemam para za napuniti rezervala, uvijek mi se nešto desi, tako da nikad ne uspijem ići do kraja.
3: To znači, ovega, javno ćemo pozvati gospodina Tekovića, sad nas slušao jedan za tonskim pultom, najde onu pjesmu od Tedija Grubice, Fala ti čas i blizu, fala ti čas i blizu, tako da imamo sričaju da je Grubica vajk nekako blizu vas. 5, 6, 7 putika isplovite, vajke Grubica na intervenciji nikako.
4: Ma naravno, Grubica svaki puta mi se nešto desi na moru i Grubica mi dođe u susret i pomore mi da isplivam iz tog našeg Jadrana.
3: Bila je ideja, rekli smo Venecija, ali zadržali smo se na kraju, evo, igrom slučaja tu na Poreštini, pošli smo mrvicu istražiti turizam Poreštine, evo kako je to, ali mene interesuje ono kako je to nikad bilo, evo, u vrijeme vaše mladosti, ni to bilo toliko davno, u stvari, evo, te terase, taj život na Poreštini, ti pečeni voli.
4: Da, naravno, u Poreću se nekad peklo vola, na rivi i danas se peče isto, ali samo nije onaj turizam čaj nekad bija, iako je bilo dosta primitivnosti, ali je bilo dobro. Mi smo bili svi zadovoljni, bilo je puno diskoteka, sad mladi nemaju niti jednu diskoteku, ne znam da li Poreče ima možda jedna. A nekad smo imali 5-6 diskoteka, naravno u živu muziku smo imali, u Delfinu je bilo 3-4 muzike na večer koja su svirali u živu. A sada nema, ja ne znam ko ima koja, niti jedna.
3: Moram priznati da mi se baš, evo, gušt, ne znam zašto je taj klik u meni, da se volim vajk tornati nekako u tu starinu, u to kako je nikad to bilo, ali po vami onda je to bilo, recimo, to vrijeme kad je bilo puno više možda te zabave. Evo, nedavno sam govorio prije dan, dva, tri, s jednim našim cijenjenim ugostiteljom isto s ovog područja, je rekao, da, ali to je bilo vrijeme masovnog turizma, mi se sad okrećemo eliti.
4: Da, naravno eliti, ali sad smo dobili neki turizam, ne znam da li je to elita, ali nije to ono kao što...

0: Evo, moram reći da je to bila samo jedna najava u stvari današnje emisije s mikrofonom po Istri. Moj današnji sugovornik je tako najavija uz Mih, uz Kantu, moramo reći uz jednu taranjku uz Mih. Naš jedan i jedini, na neki način ću reći, je stvarno jedan od njih posljednjih. Željko Glavaš Mičulo. Željko, prvo svega dan lijep pozdrav, mi je drago da sam tu u Bičići, da smo partili emisiju s Mih. Oni vjerujem da ćemo ga čuti i Mih i Smih, evo u nastavku današnje emisije s mikrofonom po Istri, ali prvo svega, evo, hvala vam, čast ste me ugostili tu u vašoj konobi.
1: A sve u redu, evo, to je jedan znak naše Istre, svirka na Mih. Ja kad sam počeo sam bio jedini, to je bilo prije 50 lit najmanje, ma i više od 50 i 55. I tako, sad to do sad pomalo njegujem i drago mi je i mislim da ne molan dok budem moga s prsti mrdati.
0: Stija bih prvo svega dojiti do te konobe, do tih najava. Ja sam došao bez neke velike najave s imam polivastu konobu, kako je to nikad bilo. Današnji dan manje više, evo, neću reći da treba slati pismo, jer pošte delaju kako delaju, ali jedan messenger, jednu poruku, jedan poziv bi trebalo primiti prije nego se dođe poli nekega. Kako je to bilo nekada? To se jednostavno došlo, evo, poli kuma, poli prijatelja, poli suseda. Vrata su bila manje više ovaj doprta. Kako času i sad na kraju kraja poli vas?
1: Ma, mi smo imali, meni je baba iz porijeklon iz Sutivanca i znači tamo imala brata i tako dalje i roda. Ti ljudi bi bili iz Labištine i Sutivanca za Martinju, pošto imamo u Bičići Martinju, bi bili došli vamo. To je bilo veselje, nikakovi specijalne specijaliteti nisu bili, to je bilo kapuz, normalno, neko novcon, vajk je bilo za isti, nikad nije bilo problem. Prispali bi bili tu, pošli nazad na noge, ni tu bilo auta, ni tribalo, to je bilo sve opće veselje. Da nas imaju svi telefone, neće ni na telefone zvati, imaju auto, neće ni za autom dojiti, sve to ništa posebno, sve to niki nos u prsi drže, zašto, nanke meni nije jasno.
0: Van Svetega Martina, van Martinje i na dnevnoj bazi vjerujem da je bilo, evo, i tega druženja, da ste se na neki način, evo, i posjećivali i pitali jedan drugoga kako ste i družili, zakantali, pojili popilno, če se je moglo, če se je malo.
1: Jako, jako. Ljudi bi bili došli i vajk u dobroj namjeri, i vajk i popili, i napili, i počakulali, i to je vajk bilo u nekem dobrem raspoloženju, u nekoj dobroj namjeri. I ja rečem, tih davnih lit nikad času pasala, svaka fameja je bila jedna mala tvornica, jedna mala industrija, jedan mali kapitalizam, jer oni su imali od igle do broda sve. Ja se sjećam kad sam bio mali, samo smo cuker kupovali smo fruminante, ja ne znam ako smo uopće drugo ča, so, evo. Znači, u fameji su svi imali i svi su se pominjali za neko delo, kako ti, kako ča, kako zdravlje, kako ovo. No, ni da ni gleda ni politiku, ni ki je skud, da li je katolik ili je ni katolik. Sve to bilo jedno ozračje, jako, jako u dobrom raspoloženju. Ja se sjećam, došao bi bio iz Raše Martin Kutić. On je ima sestru u susještini. Ma to je bilo svirka i on je jedan od krivci da sam ja počeo sviriti na Mih. Jer on bi bio došao i da bi mi bio mal entitet u Mih i sad ja bi bio hodija bud po krasah s tim Mihom. I sad moja mati bi mu bila rekla, ma Barba Martine, ma će vam ga ča pokvariti, neka da, neka ću ga benja popraviti, neka mali sope. On bi bio rekao po labinjanski, iako je bio rodon iz Gajane, ali je tako govorio labinjanski jer je tamo bio ženjen, sta i čuda vrimena i tako.
0: Mičulo, želite ili želiš reći jedan opušteni život, jedan onako ležeran život, jedna ljepota življena, stvari moram reći, je bila nikada, ono, i po isti, i po piti, bez stresa, bez nekih grdih misli, nego jednostavno, ajmo zakantati, ajmo zaplesati, ajmo ništa, evo, možda nekajmo dati neki savjet.
1: Ma jako, već se ne kažeš ti ma tu i ma čak, nego današnji gospodin, kako mi reka, jer danas se to sve gleda na neki drugačiji način i ljudi su bili siromahi i mali su za isti zapiti, za šoldi normalno nije bilo, i ja znam, ali su više dan drugega cijenili i to bi bili za kantali, bili veseli, nema veze da li on dobro kanta ili nije kanta, bitno da kanta, bitno da je on, svi su se smijali, to je bilo za frekancije i svake na svaki račun, kako bih reka, danas ne daj ti Bože da mu pojdeš iz njegove dlake, nemoj ga kontra dlake pogladiti jer je zajno revolucija, ne, to je zajno feđa, nikad takova. I onda Ima sam jednog prijatelja koji bi bio rekao, znaš, ja kad dojdem u kompaniju počnem govoriti za nogomet jer tamo moraš i lagati i istinu govoriti i sve ni jedan ti ne zamiri. Jer ko počnem govoriti ništa, je rekao ovako, općenito u životu, reka, ne znam kje ga ću ofenditi. Tako da danas je vrlo teško to.

0: mikrofonom poistri.
1: Treba sve skupa izbalansirati, jako paziti, Vega, ča ćeš reći i kemu ćeš ča reći, zvar, je tako?
2: Je. Danas su ljudi jako nabrušeni. Ja ne znam, prije su govorili da je bilo škuro, moje paranda to škuro je napro, sad se zaškurilo proti prije, jer ko nisi ti sa državu, onda si mogao čak god ćeš govoriti i zafrkavati se i ni dan te ni nanke gleda. A danas sad ne smiješ niš reći, svi te gledaju. A zašto? Ča, znam, ja ne znam zašto. Ne smiješ ni ne niš reći, ne smiješ ga pogledati. Tamo nite u prometu ti trubi, ti maše da si lud, da nisi normalan. Ne smiješ ni njemu ni anke gledati, moraš gledati kja, jer ćeš ga ufenditi. I sad, ča je to došlo, kako je to struja, to ni meni ni jasno.
1: Mičulo, to za brusiti ćemo malo kašnije, ja bih sada mi malo zasvirite ipak.
2: More.
1: Pa ćemo poj na brus, more.
2: More na brus.
1: Ajmo još malo za taranjkati lipo uz njih. Naša reka sam jedan i jedini. Ima ih još jedno par, ali evo, to je onako jedan od starije generacije, naš Željko Glavaš Mičulo. Vjerujem da slušate kako i puše svoj mih, a sad će nam još malo evo ono zataranjkati kako on zna. Neće fuši biti baš previše onih pikantnih, ali ako i nikad bude, nemojte nam zamiriti. Ajmo.
2: Moram reći samo jednu stvar. Ja volim tako zasviriti na mih. Jedan put me moj brat nazva da sam tradicionalista i san. Volim tu tradiciju više nego ne znam ča na svitu, jer Bog je od gipsa, a niki sviri na mih, on je živi čovjek, folklor je živo stvorenje ko prinaša. A tamo kad ljudi pojedu crikvu, oni gledaju u Boga, ali on je od gipsa, on stoji onako za vijeke vijekov, amen. A mi ki ti folklor držimo i ki svirimo i ki kantamo i ki držimo tu tradiciju, jo, meni je to više od svih sveci i bogi na svitu, mada, evo, ja sam tako, neću reći da ne vjerujem, ki vjeruje, neka vjeruje, svaka mu čast, ali smatram da je folklor ništo najveće na svitu ča more i u životu sam, cijeli život u folkloru, nikad nijenu lošu stvar nisam doživio, nikad nikakovu, samo smih i zadovoljstvo i ples i kumpanija i svaderi po svojoj državi i inostranstvu, gdje god sam bio, sve to bilo tako lipo da ja ne moram ne upisati.
1: Mičulo homo, još jedno zataranjkati, publika čeka s nestrpljenjem. Ajmo, daj, idemo.

0: Željko Glavaš Mičelo s nami. Još on emisije s mikrofonom po Istri. Stijabin umriti.
1: Smrti ne provati.
0: Dobro.
1: Da ja vidim ki će za namo proplakati.
0: Če to vas još to tako intereša, ili?
1: Da, nego ča, svake ga to intereša, ne. Znaš kako je u životu, svi nikako drže nos i onda kad čovjek umre, onda svi plaću. Niki bi morali, ki ne bi morali, čadan, i onda to je tako. Pak, da mi umriti smrti ne provati, da vidim ki će za namo proplakati.
0: Ali dobro, Željko, reću nikako, evo, u mrtvima sve najbolje.
1: Da, u mrtvima sve najbolje, ali čaš, oni su tamo, njen je tamo lipo, kad je čovjek živ, onda žive ga treba naproštimati. Tako da ja cijenim svakega ki je i da život za ništo, a cijenim i njega ki je živ jer ga treba štimati. Ima ljudi prepametnih, ima ljudi ki nisu, ima bogatih, ima siromahih. Ma svi zameri tamo jednu malu kocku na ovom svitu zemlje i da nas ni da ne maltretira, jer ja kad čujem za te ratove, za te nesriće, za te poplave, meni bude ljudi žao. Zašto? Pa i on bi rad biti u BMW-u ili u Mercedesu, ali evo, život je tako.
0: Koliko je bitan, već kad reklamiramo taj BMW?
1: Jako, jako nesrični. Zašto? Njen još toliko tribe. A oni ki je mali, ki je siromah, on bi ti dao, on bi te pomogao, jer on je siromah, on ima malo. A oni ki ima čuda, njemu još toliko rabi. Tako da to su jako, jako nesrični ljudi, a da ne govorimo da su oni, ko su oni ukreli, to je njihov problem. To su oni riskirali. Ali vero, dok su došli do tega, niki je ništa dela. Ja mu svaka čas kalivam baretu, ali ti bogataši u novu životu, čas sam ja prova, ne, nećete vam pomoći. On njemu je malo, on bi još, ali ni siromah, zadnju fetu kruha, nuću ti dati polovicu, samo si, budi i ti srićan na neki način.
0: Željko, rekli smo foši o tim pokojnim, o tim mrtvima, sve najbolje, ali sve na ima i tote neke razlike, diference. Lipo je čuti kada reču ljudi, barem većina njihovega, bije prave, bije štabeja, bije dobar, šteta da je partija.
1: Ma je. Ja rečem, vajke lipo, lipi glas čuti, recimo, jer ljudi, ja znam kad umru, pa svi postanu dobri. Na jedan put, uni dan, kad ga stavljaju, znam, a da, bija, sve se zabi. Zašto? Jer i u ljudima, ja vjerujem da većina ljudi vajk više zapoštavno lipo nego grdo. Jer bolje da recimo, čavno, grdo treba hiditi priko ramena, jer od grde ga ni niš. Ali ipak je bolje kad ljudi reču, gle, on je bija štabeja, ne znam, on je lipo kanta, ili nema veze, magari ko ima lipu ženu, eko.
0: E sad to je jedan problem, koji ima lipu ženu, onda se i drugi rivaju tamo. Imate neki komentar na to?
1: gle, kad je lip čovjek i lipa žena, svadili smo doprta vrata, a ne, z njim grdi nanka vrak neće imati posla. Biži ki ja vred, razumiš? Ali lipo, kad je čovjek mlad i žena mlada, svi su lipi, nema tu. More biti malo livo, malo desno, ali jedan put je bila na Radio Puli emisija Muška posla i ja sam branija žene i sam tvrdija i tvrdim i dan danas, sve do 40 lip je svaka lipa. A pokle život načini svoje i onda bude malo manje lipa, ne grda, nego čak i more biti mrlo grža, pa život je jako strašan, recimo. I onda se to...
0: Cure, nemojte nam zamiriti, ove pokle kvarnar lit.
1: Ma, ljubav dela čudesa, sveća je čovjek više zaljubljenje, liplji, tako i ženski i muški, tako da neka ne čekaju, neka najdu, kak god ni našla, neka najde niku ljubav, neka dili to znikin i to će biti sve u redu.
0: Željko, znači ipak ta ljubav na neki način ovega djeluje pozitivno, nas malo nas i prolipša i da nam neke pozitive, moramo reći, a?
1: Mo jako, kako ne, to je, pa ja gledam i Peteh kad skoči na kokoš, pak maše pokle skreli, je svi kontena, tako i u ljudskem rodu, nema tu, to je strašno, to djeluje sigurno i na muške i na ženske, i sad uniki je samotnjak, a ja isto i on je i zamerita sve na svitu lipo, ali teško je to, uniki ki ima ljubavi u sebi, magari prema breku, to on čuda znači.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Željko, daj da se zornamo samo frši mrvicu na taj mih, na tu istrijansku kantu i sve to skupa u vega. Ljubav je krenula još davnih dana, još pokojne u taci, svi u njih prije. Evo, i vi držite tu tradiciju i siguran sam da ste kontenti, jer to te sigurno, evo, i vaš sin Mihajl, kega moramo spomenuti, ki je to, moramo reći, evo, dalje nastavio.
2: Ma, to je počelo, jako je počelo, jer nikad je to jako bilo štimano. Recimo, ja se sjećam kad bi bilo, domišljam se kad bi bilo fešta mladega vina u Savičenti, to ljudi nisu mogli u domu Savičenti stati. U Jušiće kad bi bila smotra, recimo, ajde nazovimo je smotra folklora, ljudi nisu mogli unutra ustati. Da nas, kao prvo, nema ki. Jer, evo, naše selo Bičići je puno Njemci. Njemac neće dojti slušati. Mih je njega to ne interesira. On je došao vode radi neke svoje sudisfakcije, kupiti zemlju, hižu, vamo, namo. Njega to ne interesira. Ljudi je malo i malo, sve manje je s tim se ljudi bave. Zašto? Ni nas. Jednostavno nas ni. I to je tako. Ali je ljubav...

0: Isto Barba Martin, pokojni glavaš Gavčinija, pet put kad bi ga bija puha unutra bi bija pun, dok to je bio neki mali janjac, jedva počeo živiti. I onda sam ja moga recimo tu melodiju i šu i šu i šu i šu i tako je to usavršilo, dok nonter nije bilo ni kazetofoni, ni magnetofoni, ni jedva radio, i na radio Puli bi bili puštali te kante, ali vrlo malo svirke na mih. I sad pokušavao sam se nikako to šu, šu, šu, šu, i kad se doprla česta Vodnjan Barban Švalto, bio je pokojni, isto sad su svi pokojni, Barbatone Mišan, i on je došao poli oca i će ne biš ti da malega u folklor, Bratstvo, Jedinstvo, Vodnjan smo se zvali, ajde more. I ja sam pošao tamo, normalno, ima sam strah s kurijerom u Vodnjan, pojeć ja sam bio mali. E sad, tu je počelo, oni su imali neki magnetofon na neku traku, to sam ja sluša i pet puti, i toliko puti, na tem magnetofonu bio snimljen pokojni Lojzo Batel, sad su svi pokojni, i sad sam ja to nikako pokušava i gleda plesače kao su plesali, i tu je počela jedna odskočna daska, a i tad se zna sviriti, recimo, i onda pak mi ja to nikako bija i šu, šu, šu, to sam strašno, strašno volija. I onda u jednom dijelu života je počelo to, znači ne biš ti za kanta, ča ja znam, sad je meni to kanta bila komična, recimo, onako smišna. Ajde ja za kantan zuzmih. I sad kad i god se dojde, ma no za kantaj, no ti ne svoje, sad te kante manje više gredu na one blagarije, pak ne moreš, jer ljude bi čoviki ufendi, a ne, onda ne moreš baš sve ni kantati.
1: Dobro, će morao malo zakantati. Magari koje te blagarije, ali daj, šu još jedno malo napuši mih i još jedno će sam zakantati.
0: Ma ćemo, da.
1: Će mora.
0: Ma,
1: nego će. Ajde, šu, stare Mičula, još jedno. Ajmo.

E sad, Mičulo, ono čan želim nikako svaki put malo prokomentirati, ću reći, ne kritizirati ni svaki je kad je, ali život na selu je život u gradu. Možda je svakim danom sve slični, ali evo tu sam došao sada poli vas,

0: Voli tebe, gospodine.
1: Hvala.
0: Bačva još vajk, puna crnega, puna bilega. Pa vajk se najde malo, evo, i suhega, i vega, i nega, evo, i od prašćine, i pršute, i špalete, i svega. Evo, jedan komentar u stvari tega života, a na kraju kraja, kako se vi osjećate, evo, da li biste mogli, evo, funkcionirati na jedan grad, i tako dalje.
1: Ma, u gradu. U Niki je navadan u gradu, njemu je lipo. Ja smatram da je selo sad daleko, daleko liplje od grada. Jer svidok sam i poli Jadranke u Škavaceri, ja znam i tamo kad počnemo govoriti, ma znaš, su pokosili rože, su pokosili ono. Ja zajedem s hiže, ja imam rož, ne rabi da he sadim. Rož, ma i ja i bilo ki na selu, rož koliko go češ, znači neki drugi zrak je i čaje. Doživljaje kad čovjek sudjeluje u toj prirodi. Ja sam lovac, mesa u škrinji nemam, zašto? Nije mi zanimljivo ubijati životinje, ali mi je drago po toj kampanji hoditi i onda viću name, ča nisi hitač, ne želim, ne, neka blago gre u svoj put, ali biti sastavni dio te prirode, to je ništa sasvim drugačije. A u gradu, on kad je u onoj gajbi na 15. pijanu, a ča on čovjek mora, i sad niki mora i tamo biti, ali da je liplje na selu, fošini ni, zašto? Jer jedan stan u Puli vrijedi više nego sva moje imanje u Bičići, znači da je vjerojatno bolje u gradu. Ali ja se ne bih gambija za svi sviti, jer kamo da ja s tima mojima mački, s tima mojima breki, s tima mojima ovcami, kokošami, ništa tega ne bi mogao imati, a to je sve teživo.
0: A dobro, to bi bilo za vas puno manje dela mičolo. Znači, mogli biste napokon ovega ispružiti svoje tijelo. Da, leći na divan i gledati televiziju.
1: Da, ma ja imam malo cukera, da za nja u gradu da krepiva na kauču, mene bi cuker pojio, lasi bi mi palio. Ako nema, stari, digni se i vozi. Ja sam po sve dane u moto od 7 uru jutro nadalje i tako da u biti se bavim i zbrušenjem tih noži i onda to ili sam u radioni ili sam okolo u hiže i vajk ništa se dela. Tako da mira nema. A ni ki je na miru, dosadno mu je, ma meni nije bilo nikad u životu dosadno. Vajk mi je plaća teško dolazila i kad sam bio na ritko, kad sam bio u firmi zaposleni i sve, ta plaća nikako da dojde. Ali vrijeme i kad sam bio, reću da kad si mlad, da vrijeme ne pasiva. Ma pasivalo mi je za vajk, jako vredne.
0: Došli smo napokon na to brušenje. Ali brušenje noži. Na žalost ili na radost, evo, to je isto jedan vaš hobi, u stvari jedan vaš zanat, evo, brusiti nože, pa kako je to partilo?
1: Pa, to, i opet sam tradicionalista, u našoj familiji je vajk sve rizalo. To je moralo brijati, to je bila muka na ruke, ubraćati sad ko bi bio pokojni tac pritisao unu sikiru, ja nisam mogao ubraćati, ako je ni pritisao, nikad maj ne bi bili na brusili. Uglavnom sve se veže nekako za neke fundamente od starijih. I sad počelo s tim brušenjem i sad ja sam mislio da ću ja sad kizna otkriti Ameriku i će ja znam. Ni to jednostavno, jer to je stvar ka sad nabrušena za 5 minuti mora biti tupa, a mehaničar kad gambija filter od auta, on traje lito dan, ko traje, ko ne traje, uglavnom ni dan ga ne gleda. I onda je to tako da ljudi u niki štimaju da to riže, oni to donesu na brusi. A kine štima, njima je dobro i tupo, na primjer.
0: Ali uglavnom, cilje ste reći da treba i brusiti znati.
1: I brusiti treba znati, a postoji jedno drugo brušenje, ali čaja nam kad dojde čovjek tamo nidi, kad prihiti 60 lit, moraš staviti jednu veliku lopatu ugljenja po danj, ma ne bi on rad se jako upiknuti. A to je tako, gledaj, lipo, sve je lipo u životu i znati, ja sam možda jedan od ritkih i zna kosu sklepati. Čak sam ima ljudi ki su hodili, pak sam odusta, jer ni lako, ja rečem, na velika želiza na lahtu stati i to klepati, na koncu konca koliko to treba guštati, moram ja to za niš načiniti, ali počelo malo, pak počme boliti kosti, ramena i tako dalje, tako da sam malo odustao tega, ali ja sam još onaj ki na ruke kosi, tako ne znam, okolo hiže puknem, volim to, to je nekako u stariji ne i to je tako.
0: Znaš ča, ovu emisiju ćemo tu zaglavati, a onda ćemo imati još puno druženja i nastavaka kad ćemo još neke lipe stvari povijeti našim slušateljima, našim slušateljicama. Ja mi ti se samo zafalija sada, evo, na ovim lipim besidama i reka da se vidimo kroz neko vrijeme.
1: Ma, ja se ne bih stija nuditi u mojem delu, svaki ki ništa zbrusi, ko dobro zbrusi je dobro. Sad ja pokušavam nože dobro zbrusiti, ali slušatelji, slušateljice, kako god bilo, neki reče slušateljice prve, ja heštiman daleko tega i jedne i druge, i muške i ženske, ali neka one čim više se bravi, i oni čim više se bave zbrusom, ipak će mi delati konkurenciju.
0: Evo, ča reći nego da vas pozdravimo još jedan put iz Bičići. Ja ću reći da je moj sugovornik, moj dragi prijatelj, moj na današnji gost u emisiji s mikrofonom po Istri bio naš Željko Glavaš Mičulo. I poslušajte taj savjet, ča reći, pensajte o brusu. Evo i to je to. Hvala vam za sad.

kad zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja ne znam di ću.